ئەتناملىق تاللاپ ئۆگىنىدىغان دەرسنى تەسىس قىلغان بولۇپ، 84 ئادەم دەرس ئاڭلىسا بولىدىغان قىلىپ بېكىتىلگەن بولسىمۇ، ئەمەلىي تىزىملاتقانلار 500-گە يېقىنلاشقان. 2015 يىلى جۇڭجۇ سىفەن داشۆسى مۇھەببەت پسىخولوگىيەسى ناملىق تاللاپ ئۆگىنىدىغان دەرسنى تەسىس قىلىپ، تىزىملىتىش باشلىنىپلا ئوقۇغۇچىلار توشۇپ كەتكەن. 2016 يىلى تيەنجىن داشۆسىنىڭ مۇھەببەتلىشىش ئىلمىي نەزەرىيەسى ۋە ئەمەلىيىتى نامىدىكى مۇھەببەتلىشىش دەرسلىكى رەسمىي دەرس باشلاپ، ساۋاقداشلارنىڭ قىزغىن ئالقىشىغا ئېرىشكەن. بىر تۈرلۈك تەكشۈرۈشتە كۆرسىتىلىشىچە، 88.23% ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىسى مۇھەببەت دەرسى تەسىس قىلىشنى قوللىغان. ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلارنىڭ مۇھەببەتلىشىش جەريانىدا كۆرۈلگەن مەسىلىلىرى كۆڭۈل ئىزھار قىلىش، بىللە ئۆتۈش ۋە ئايرىلىپ تۇرۇپ مۇھەببەتلىشىشتىن ئىبارەت 3 جەھەتكە مەركەزلەشكەن. مۇھەببەتلىشىش جەريانىدىكى زىددىيەت ۋە ئىختىلاپلارنى قانداق ھەل قىلىش، ھېسسىياتنىڭ ئاخىرلىشىشىغا قانداق يۈزلىنىش ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى ئۆگىنىشنى ئەڭ ئۈمىد قىلىدىغان مەزمۇنكەن. ئالىي مەكتەپلەرنى ياش ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئالاھىدىلىكىگە بىرلەشتۈرۈپ، مول مەزمۇنلۇق، ئاكتىپ ئالغا ئىلگىرىلەيدىغان مەكتەپ مەدەنىيەت پائالىيەتلىرىنى قانات يايدۇرۇشقا رىغبەتلەندۈرۈپ، مۇھەببەت پىسخىكىسى تەربىيەسى، ئائىلە ئېتىكا تەربىيەسىنى كۈچەيتىپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئىپادىلەش، پىكىر ئالماشتۇرۇش ۋە مۇناسىۋەت باغلاش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش، ئوقۇغۇچىلارنى توغرا بولغان مۇھەببەت قارىشى، ئائىلە قارىشى تۇرغۇزۇشقا يېتەكلەش كېرەك. مۇھەببەت ئىقتىدارى ۋە بەختنى ھېس قىلىش ئىقتىدارى بىر ئەمەلىي بىلىم. شۇڭا مەيلى مۇھەببەت پسىخولوگىيەسى بولسۇن ياكى بەخت ئىلمىي دەرسى بولسۇن، ھەممىسىدى كەم بولسا بولمايدىغان ھالقا ئەمەلىيەت بولۇشى كېرەك. تيەنجىن داشۆسى يەر شارى سىستېما ئىلمىي شۆيۈەننىڭ ئوقۇتقۇچىسى جاۋ جەمبۇ، تيەنجىن داشۆسى ۋېيجىن يولى مەكتەپ رايونى 23-نجى ئوقۇتۇش بىناسىدىكى بىر سىنىپتا ئاكتىپ كەيپىيات توغرىسىدا بىر سائەت بەخت دەرسى ئۆتتى. قىزىل بولاق تالىشىش، سۈت چاي ۋە تاتلىق تۈرۈملەردىن تەڭ بەھرىمەن بولۇش، ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلارنى ناخشا ئېيتىشقا يېتەكلەش، ئوي پىكرى بولسا ھەر ۋاقىت بايان قىلىش. بۇ بەخت دەرسخانىسىنىڭ كۈندىلىك كۆرۈنۈشى. جاۋ جەمبۇ خۇشال، ئازادە كەيپىياتتا پسىخولوگىيە تەجرىبىسىدىن كەيپىياتنى قانداق تەڭشەش ئۈستىدە توختالدى. يەنە كۆپچىلىككە كەيپىيات مەشىقلىرىنىڭ ئىلمىي ئۇسۇللىرىنى ئۆگەتتى. جاۋ جەمبۇ بەختنىڭ فورمۇلاسى يوق، لېكىن ھېس قىلىش تۇيغۇسى بولىدۇ دېدى. قارماققا قىزىقارلىق دەرسخانىدىكى قىزغىن پىكىر ئالماشتۇرۇشتا، ئەمەلىيەتتە ھەر بىر قىسىمنىڭ مەزمۇنى نەزەرىيە تەتقىقات نەتىجىسى بىلەن بىرلەشتۈرۈلگەن بولۇپ، ساۋاقداشلارنى ئاددىي ئەمەلىي مەشغۇلات قىلىدىغان ئەمەلىي ئۇسۇل بىلەن تەمىنلەشكە تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىلىدۇ دېدى جاۋ جەمبۇ. ۋۇ فېڭۋېي تيەنجىن داشۆسى پىسخىك ساغلاملىق تەربىيەسى مەركىزىنىڭ مەخسۇس ساپا كېڭەيتىش ئوقۇتقۇچىسى. ئۇنىڭ دەرسخانىسى مەكتەپ تەن تەربىيە مەيدانىنىڭ ساپا كېڭەيتىش مەشىق مەيدانىغا تەسىس قىلىنغان. دەرستە ئۇ 120 ئوقۇغۇچىنى 10 گۇرۇپپىغا بۆلۈپ، كۆپچىلىكنى بىرلىكتە ئويۇن ئويناش ياكى ۋەزىپىنى ئورۇنداش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ. داڭلىق شېئىر كۆرگەزمىسى كىچىك ئويۇندا ساۋاقداشلار ئۆز ئىسمىدىن بىر خەتنى تاللاپ، ئاندىن بەخت ئىلمىنىڭ دەرس تېمىسىغا بىرلەشتۈرۈپ شېئىر تەييارلاپ، كۆپچىلىكنىڭ تېز سۈرەتتە بىر گۇرۇپپىدىكى ساۋاقداشلارنىڭ ئىسمىنى ئەستە ساقلىشىغا ياردەم بېرىدۇ. خۇشاللىق يەتكۈزۈش، قەلب تاشلار، دۇمبىقى قاتارلىق ئويۇنلار ئارقىلىق ساۋاقداشلارنىڭ شۇ گۇرۇپپىدىكى ساۋاقداشلىرى بىلەن تېز سۈرەتتە تونۇشۇشىغا ياردەم بېرىدۇ. ۋۇ فېڭۋېي مۇنداق دېدى. بۇ مەكتەپ بويىچە ئاشكارا تاللاش دەرسى بولۇپ، بىر سىنىپتىكى ساۋاقداشلار ئوخشىمىغان يىللىق ۋە ئوخشىمىغان سىنىپلاردىن كەلگەن، بىر بىرى بىلەن تونۇشمايدۇ. سىرتتىكى كەچۈرمىشلىرى ئارقىلىق ئەسلىدە ناتونۇش بولغان ساۋاقداشلار ئارىسىدا ئۆزئارا ئۇچرىشىش ۋە ھېسسىيات باغلىنىشى ئورنىتىشنىڭ ئۆزى بىر خىل ئازادىلىك ۋە بەخت تۇيغۇسى ئېلىپ كېلىدۇ. بىر ئىككى قېتىم يۈز تۇرانە ھەمكارلاشقان، پىكىر ئالماشتۇرغاندىن كېيىن ساۋاقداشلارنىڭ كەيپىياتى كۆرۈنەرلىك ياخشىلىنىپ، دەرسخانىمۇ تېخىمۇ ئازادە بولۇپ كېتىدۇ. بەخت دەرسى ئۆتىدىغان كوللېكتىپ تۈزگەن تيەنجىن داشۆسى بەخت قوللانمىسى، تۇرمۇش پۇلىنى باشقۇرۇش، 21 كۈنلۈك ھەرىكەتنى خاتىرىلەش، بىر ھەپتە مەشىق قىلىپ خاتىرىلەش، ئۆلچەملىك نەپەسلىنىش مەشىقىنى بىر ھەپتە خاتىرىلەش، ۋاقىت باشقۇرۇش، تەڭپۇڭلاشتۇرۇش چاقى، ئېيتۈت قەغەز خىزمەت ئۇسۇلى قاتارلىق كۆپ خىل مەشىقلارنى بىر ئوقۇغۇچى بىر تەرەپتىن ئۆگىنىپ، بىر تەرەپتىن مەشىق قىلىپ بەخت تۇيغۇسىنى ئاشۇرالايدۇ. مۇھەببەت دەرسىدە ۋاڭ شياۋلىڭ مەخسۇس ئوقۇغۇچىلار ئۈچۈن بىر قىسىم سۆھبەت تاپشۇرۇقلىرىنى لايىھەلەپ بەرگەن. مەسىلەن، ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنى ئاتا-ئانىسى بىلەن پىسخىكىلىق سۆھبەت ئېلىپ بېرىشقا تەكلىپ قىلىپ، ئاتا-ئانىسىغا كىشىلىك ھاياتتىكى ئەڭ تەسىرلىك ئىشلار، ئەر خوتۇن ئىككى تەرەپ قارشى تەرەپتىن ئەڭ زوقلىنىدىغان ياكى ئەڭ قوبۇل قىلالمايدىغان تەرەپلەر توغرىسىدا سۆزلەتكۈزگەن. ۋاڭ شياۋلىڭ مۇنداق دېدى:
Bu ata-onalarning nazaridagi balaning tunji qitim quramiga yetgan odam bo'lish sifati bilan ota-onasi bilan paranglishishi. Nurg'un o'quvchilar bundoq suhbatning o'zdi va ota-onasini zo'r unumga erishtirganligini, yana nurg'un savoqdoshlarning ota-onasini tartib billi dars anglaganligini aytishdi. Wang Shaoling mundaq deb qaradi. Bu jarayonda bolalar bilan ota-onalarning o'zaro tushunishi cho'nqurlashdi. Shundaqla yoshlar oila munosabatiga qarata texmi ilgirlab fikr yurgizish va tonishqa ega bo'ldi. Yaxshi munosabatni boshqarishga to'g'ri keladi. Muhabbat darsxonasi grupp shaklida har xil o'z beshidan o'tkazish shaklidagi o'qitishni qanot yoydirib, taqlidiy ko'ngil izhor qilish halqasini ta'sis qildi. Taqlidiy urushish ko'rinishi, bir-biriga o'rin almashtirib fikr yurgizish, o'zaro tushunish, muvofiq ishbotlashni o'rgatdi. Bundan boshqa, yana turli fidoiylar faoliyati, birlashma ko'ngil ochish faoliyatlari bor. Savoqdoshlarning aktivligi intayin yuqori. Baxt darsi va muhabbat darsi qatnashgan o'quvchilarga nisbatan aytganda, har bir odamning hosilati o'xshamaydi. Ba'zi o'quvchilar muhabbat darsi bilan baxt darsini tabiiy fan va sanoat fanlari o'quvchilarining soni ancha ko'p bo'lmagan romantik omiliga o'xshatadi. Yana ba'zi o'quvchilar, menimcha bu kishilik hayotdagi bilim olishdimi muhim ish deb qaradi.

ئەمىسى شۇنداق قىلايلى، دېدى ئىپرىت. ھازىر ۋىلكىسلارنىڭ ئۆيىگە بارايلى. ئاشلى بىلەن قىزلار چوقۇم بىزنى كەچلىك تاماققا تۇتۇۋالىدۇ. ستۇۋارت سەل بىئارام بولغاندەك بولدى. ئۇ يەرگە بارمايلى، دېدى ئۇ. ئۇلار چوقۇم ئەتىنىڭ تەييارلىقى بىلەن ئالدىراش. ئۇنىڭ ئۈستىگە توغرا ئۇنى ئويلىماپتىمەن. ئۇ يەرگە بارساق راست بولمايدىكەن، دېدى بىرىنت ئۇنىڭغا قوشۇلۇپ. ئۇلار ئاتلىرىنى دېۋىتىپ يەنە بىر ئاز چاپتۇرۇپ ماڭدى. بۇلتۇر يازدا ستۇۋارت ھەممە ئادەمنىڭ كۆزىچە ئىندىيا ۋىلكىسنىڭ كەينىگە چۈشكەن. بۇنىڭغا ھەر ئىككىسىنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر بوپتۇ دېيىشكەن. ئىندىيا ئۆزىنىڭ ئېغىر بېسىق مىجەزى بىلەن ئۇنى بىر ئاز خوتقا سالار دەپمۇ ئويلاشقان ئىدى. ئۇ قىز ستۇۋارتقىمۇ ماس كېلەتتى. لېكىن بۇ ئىشقا برېنت نارازى بولدى. ئۇمۇ ئىندىيانى ياخشى كۆرەتتى. ئەمما ئۇنى تولىمۇ ياۋاش، ئادەتتىكىدەك قىز دەپ ئويلاپ، ئۆزىدە ئۇنىڭغا قارىتا زادىلا قىزغىن مۇھەببەت قوزغىيالمىدى. بۇ جەھەتتە ئۇنىڭ ستۇۋارت بىلەن قارشى ئوخشىمايتتى. ئاكا ئىنى ئىككىسىنىڭ مىجەزىدە پەقەت مۇشۇ بىر ئىشتىلا ئازراق پەرق بولغان ئىدى. برېنت ئاكىسىغا قىلچە ئۆزگىچىلىكى يوق بىر قىزنى ياقتۇرۇپ قالدى دەپ ئاچچىقى كېلەتتى. كېيىن ئۇلار جونىسبورودىكى سىياسىي نۇتۇق سۆزلەش چوڭ يىغىنىدا سكارلېتنى بايقاپ قېلىشتى. ئۇلار ئۇنىڭ بىلەن كىچىكىدىن تارتىپلا بىللە ئويناپ چوڭ بولغانىدى ھەم ئۇنى ياخشى كۆرۈشەتتى. سكارلېت ئۇلارغا ئوخشاش ئات مىنەلەيتتى، دەرەخلەرگە يامىشىپ چىقالايتتى. بۇ جەھەتتە ئوغۇل بالىلاردىن قېلىشمايتتى. ھازىر ئۇلارنىڭ بايقىغىنى بۇرۇنقى سكارلېت ئەمەس، ھازىرقى بويىغا يەتكەن ھەممىلا ئادەمنىڭ كۆزى چۈشىدىغان سكارلېت ئىدى. ئۇلار ئۇنىڭ بىر جۈپ يېشىل كۆزلىرىنىڭ قانداق ئويناپ تۇرىدىغانلىقىنى، كۈلگەندە زىناقلىرىنىڭ قانچىلىك ئوماقلىشىپ كېتىدىغانلىقىنى، پۇت قوللىرىنىڭ نەقەدەر نازۇقلۇقىنى، پۈتۈن بەدىنىگە مۇناسىپ ھالدا بەللىرىنىڭ شۇنچىلىك ئىنچىكىلىكىنى تۇنجى قېتىم كۆرۈشتى ھەم ھېس قىلىشتى. ئۇلار ئۇنىڭ نازۇك تەبىئىتىگە ئاپىرىن ئوقۇغاندا سكارلېت قاقاقلاپ كۈلۈپ كەتكەن. ئۇلارمۇ سكارلېت ئۆزلىرىنى قىرانىغا يەتكەن يىگىتلەر قاتارىدا كۆرگەنلىكىدىن تېرىسىگە سىغماي قېلىشقان ئىدى. ئۇ كۈنى بۇ ئاكوفكولارنىڭ ھاياتىدىكى ئەڭ مەنىلىك بىر كۈن بولدى. شۇنىڭدىن كېيىن ئۇلار پات-پات سكارلېتنىڭ شۇنچىلىك گۈزەللىكىنى نېمىشقا بۇرۇن بايقىمىدۇق دەپ ھەيرانلىق ئىچىدە بىر-بىردىن سورىشىدىغان بولدى. ئەمما ھازىرغىچە نېمىشچۈن ئۇنى بايقاش شۇ كۈنىگىلا توغرىلىنىپ قالغانلىقىغا توغرا بىر جاۋاب تاپالمىدى. سكارلېتنىڭ مىجەزىدىن ئېيتقاندا، ئۇ ھەر قانداق بىر يىگىتنىڭ بىرەر قىز بىلەن يېقىن بولۇپ كېتىشىگە چىدىمايتتى. شۇڭا ستۇۋارتنىڭ ئىندىيا بىلەن يېقىن بولۇپ كېتىۋاتقانلىقىغا چىدىماي قىلىپ، ستۇۋارتنىلا تارتىۋېلىشقا قانائەت قىلماي، برېنتنىمۇ قولغا كەلتۈرۈپ ناھايىتى ئۇستىلىق بىلەن ئىككىلىسىنى چاڭگىلىغا ئېلىۋالدى. ھازىر ئۇ ئىككىسى ئۇنىڭ مۇھەببەت تورىغا چىڭ چىرمىلىپ، بىر مەزگىل كەينىگە كىرگەن ئىندىيانى پۈتۈنلەي ئۇنتۇپ كېتىشكەن ئىدى. ئەگەر سكارلېت ئىككىسىنىڭ بىرسىنى تاللىۋالسا، قالغان بىرسى قانداق قىلىدۇ؟ بۇنى ئاكوفكىلا خىيالىغىمۇ كەلتۈرۈشمەيتتى. ئىككىسىنىڭ بىر قىزغا بولغان تونۇشىنىڭ بىرلىككە كەلگەنلىكىنىڭ ئۆزىلا ئۇلار ئۈچۈن چوڭ ئىش ئىدى. چۈنكى ئۇلارنىڭ ئوتتۇرىسىدا كۈنلەيدىغان ئىش يوقتە. بۇ ئەھۋال خولۇم خوشنىلارنىڭ دىققىتىنى قوزغىماي قالمىدى. بولۇپمۇ ئاپىسىنىڭ قاتتىق بېشى قاتتى. ئۇ ئايال سكارلېتنى ياخشى كۆرۈپ كەتمەيتتى. ئۇ ئالۋاستى ئىككىڭنىڭ قايسىنى تاللىسا شۇنىڭ جىنىغا ۋاي، دېگەن ئىدى ئۇ. ئەگەر ئىككىلىڭنى تاللىسا، ئۇ چاغدا يۇتا ئىشتاتىغا بېرىپ مورمون دىنىغا مۇرىت بولۇشساڭ بولىدۇ شۇ. ئۇ سەن ئىككىڭنى يالغان نازلىرى بىلەن ئۈندەككە كەلتۈرۈۋېلىپ، ئاندىن كۈندەشلىك ئوتىدا بىر-بىرىڭنى يەيدىغان قىلىپ قويامىكىن دەپ ئەنسىرەيمەن.
Şu künki jığındın kiyin, Stuart Indiyanı körsüla bir xeyl bulduğan bolıp kaldı. Bu, Indiyanın onu ayıplı gelik edin, ya ki onun özgü vapasızlık kılgallıqını sezip kalgallıqını, onunğa bildirip koygallıqıdın emesiydi. Bu, ah gönül kız hergiz onda kılmaydı. Ama Stuart onun bilen bir yerde bolsa, xijil bulup, zadılı tabi bol almaydı. Onun yürekige Stuart öz ot salgan. Onun özünü yaş kördüğallıqını mı biletdi? Şuna daim özünün kılmışının terbiye körgen adam kılıdığan kılmış emeslikini bilip, işçi de özünü cimlep mi koyatdi? Onun özü mü Indiyanı yaş körettdi? Onun ahlaklık, pak, bilimlik ve başka pəziletlerine kayıl hem bu cihetlerini qattıq örmət qıladdi. Yaman yeri, Scarlett'nin aptaptak ecilip durgan çekrini, tal çıvıqtak nazuk, xuşpiçim, gunçu boyini India bilen seleştirupla kalsa, India közgü tayaqtak qattıq, çırayı xunik körünüp, lässid bolup qaladdi. Muşunun özüla, er kişinin könülni çetişkiydudu da. Ondaq bolsa, Kadi Calvert'nin uygu berip, keşlik tamaqını şu yerde yeyli. Scarlett, Kaslin'ni Charleston'dan qaytıp kaptu davatkan. O, belki bizge Samtir kalasının biz anlap bakmağan işlerini sözləp berişi mümkün. Kaslin ondaq işlerini bilmeydu, bilidiğini tansa hem aşınlarının işi. Eş bolmağanda, onun kuruq kepini bolsumu anlap kelimiz. Vaqtını şu yerde ötküzüp, öyge apam uxlap qalganda berişimizgi mi yaxşı? Ha bu beden gep boldi. Mən Kaslin'i yaxşı görmən. O, kızıqlı kız. Onundan Karorit bilen başka Charlestonluqlarının geplerini anlaymız. Bırak onun şimallık ögeyanısı bilen bülü oltırıp tamak yiyiş, cinim gıtigidu.

ئىشلىك ئىشلار سىزنىڭ ئەتراپىڭىزدا ئەگىپ يۈرىدۇ. رەڭگارەڭ گۈللەر خۇش پۇراق چاچىدۇ. دېمەكچى بولغىنىم، سىز مەيلى قانداق ئىشلارغا دۇچار بولۇڭ، يەنە ھەر ۋاقىت ئالغا ئىلگىرىلىشىڭىز كېرەك. مۇشۇ تۇرمۇشنىڭ ھەر بىر قەدىمىنى سەمىمىيلىك، ئىشەنچ ۋە ئەقىل پاراسەت بىلەن باسسىڭىز، ئاخىرى گۈزەل نەتىجە سىزگە يار بولىدۇ. ئەمدى ماڭغانكەنمىز تىرىشىشىمىز كېرەك. ھەممىمىز مۇشۇ كىشىلىك ھاياتنىڭ دولقۇنلىرىدا ئۈزۈپ يۈرگۈچىدەمىز. بىزدە ئالغا ئىلگىرىلەيدىغان شىجائەت بولغاندىلا ھاياتنىڭ ئەڭ گۈزەل مەنزىلىگە يېتەلەيمىز. مەيلى قانداق بولۇشتىن قەتئىي نەزەر، ھاياتنى سۆيۈشىمىز، ھاياتنى قەدىرلىشىمىز كېرەك. چۈنكى قىسقىغىنە ھاياتىمىز بىزنىڭ خۇشال بولۇشىمىزغىلا ئەرزىيدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن سۆيۈملۈك دوستلار، تەۋسىيەم شۇكى، ھەر بىر كۈنىڭىزنى خۇشال ئۆتكۈزۈڭ. ئەڭ گۈزەل مەنالار بىلەن ئۇنى بېزەڭ. ئادلېرنىڭ شۇنداق گېپى بار: ئىنسانلار مەناغا پۈركۈنۈپ ياشايدۇ دەيدۇ. شۇ مەناغا پۈركۈنۈڭ. ئۇنداق بولسا، گۈزەل ناخشىلىرىمىز ھازىرقى ۋاقتىڭلار ئۈچۈن.

0: ئارقىلىق مەشغۇلات قىلالايدىكەنسىز. ھەممە ئىش تەرتىپىگە 2 مىنۇت ۋاقىت كېتىدىغان بولۇپ، مالنى ئىشىك ئالدىغىچە يەتكۈزۈپ بېرىدىكەن. ھەقىقەتەن تېز ئىكەن. سلوۋېنىيەلىك يولۇچى دانىيل مۇنداق دېدى: مەن كىيىم كېچەك، چاي، ئويۇنچۇق سېتىۋالدىم. بۇ يەردە نۇرغۇن ماگىزىنلار بار ئىكەن. ئەقلىي زاۋۇتلارغا بېرىش، زاۋۇتقا بېرىپ پەن تېخنىك ساياھىتى قىلىشمۇ چېگرادىن كىرىپ مەدەنىيەت ساياھىتى قىلىشنىڭ يېڭى كەيپىياتىغا ئايلاندى. مەلۇم ئەقلىي ياسىمىچىلىق كارخانىسى ئاپتوموبىل زاۋۇتىنىڭ خىزمەتچىسى گۈەن خۇيسۇڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىل بىلەن سېلىشتۇرغاندا ئېكسكۇرسىيە قىلغانلار 157% ئاشتى. زىيارەتكە كەلگەن كىشىلەر توپىدىن قارىغاندا تېخىمۇ كۆپ چەت ئەللىك ساياھەتچىلەر تەشەببۇسكارلىق بىلەن زاۋۇتقا كېلىپ ئېكسكۇرسىيە قىلدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: بېيجىڭ شاڭگاڭ يۇقىرى سۈرەتلىك تۆمۈر يولىنىڭ شۇڭئەن شاڭچۇ بۆلىكى، شىئەن چۇڭچىڭ يۇقىرى سۈرەتلىك تۆمۈر يولىنىڭ شىئەن ئەنكاڭ بۆلىكى، يىچاڭ شىڭشەن يۇقىرى سۈرەتلىك تۆمۈر يولى، خاربىن يىچۈن يۇقىرى سۈرەتلىك تۆمۈر يولىدا 9 ئاينىڭ 28 كۈنى تەڭ قەدەمدە قاتناش باشلاندى. بۇ تۆت يېڭى لىنىيە شىمالىي جۇڭگو، غەربىي شىمال، ئوتتۇرا جۇڭگو، شەرقىي شىمالنى كېسىپ ئۆتۈپ رايون ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچلۈك قاتناش قۇۋۋىتى قوشىدۇ. بېيجىڭ شاڭگاڭ يۇقىرى سۈرەتلىك تۆمۈر يولى شۇڭئەن شاڭچۇ بۆلىكىنىڭ لايىدىكى سائەتلىك سۈرئىتى 350 كىلومېتىر بولۇپ، خېبېي، شەندۇڭ، خېنەندىكى بىر تۈركۈم ناھىيە بازارلىرى تۇنجى قېتىم يۇقىرى سۈرەتلىك تۆمۈر يول تورىغا ئۇلىنىدۇ. شىئەن چۇڭچىڭ يۇقىرى سۈرەتلىك تۆمۈر يولى شىئەن ئەنكاڭ بۆلىكىنىڭ لايىدىكى سائەتلىك سۈرئىتى 350 كىلومېتىر بولۇپ، شىئەندىن ئەنكاڭغا بارىدىغان ۋاقىت 45 مىنۇتقا قىسقىراپ، جىنئەن، ئەنكاڭ قاتارلىق شەنشىنىڭ جەنۇبىدىكى ناھىيە شەھەرلەر يۇقىرى سۈرەتلىك تۆمۈر يول دەۋرىگە قەدەم قويدى. يىچاڭ شىڭشەن يۇقىرى سۈرەتلىك تۆمۈر يولىنىڭ لايىدىكى سائەتلىك سۈرئىتى 350 كىلومېتىر بولۇپ، ۋۇخەندىن چۇڭچىڭغا بارىدىغان ئەڭ تېز يۈرۈش ۋاقتى 3 سائەت 54 مىنۇتقا قىسقاردى. خاربىن يىچۈن يۇقىرى سۈرەتلىك تۆمۈر يولىنىڭ لايىدىكى سائەتلىك سۈرئىتى 250 كىلومېتىر بولۇپ، يىچۈنگە يۇقىرى سۈرەتلىك تۆمۈر يول تۇتاشماسلىق تارىخىغا خاتىمە بېرىلدى. ئۇ نۆۋەتتە دۆلىتىمىزنىڭ ئەڭ شىمالىدىكى يۇقىرى سۈرەتلىك تۆمۈر يول بولۇپ، قۇرۇلۇش جەريانىدا كۆپ يىللىق توڭ تۇپراقتا قۇرۇلۇش قىلىش قىيىن بولۇش مەسىلىسى ھەل قىلىندى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 20 نۆۋەتلىك ئاسىيا تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىدە 9 ئاينىڭ 27 كۈنى 35 ئالتۇن مېدال بارلىققا كەلدى. جۇڭگو ۋەكىللەر ئۆمىكى 12 ئالتۇن مېدالغا ئېرىشتى. جۇڭگونىڭ يېنىك ئاتلېتىكا ساھەسىدىكى يېڭى بىر ئەۋلاد تەنھەرىكەتچىلەر مۇسابىقە مەيدانىدا كارامىتىنى كۆرسەتتى. جۇڭگو تىكتاك توپ كوماندىسى ئاياللار يەككە ئويناش ۋە ئەرلەر جۈپ ئويناش تۈرىدە ئالتۇن مېدالغا ئېرىشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو خەلق ئازادلىق ئارمىيەسى جەنۇبىي ئۇرۇش رايونى 9 ئاينىڭ 27 كۈنى خۇاڭيەن ئارىلى ئەتراپىدىكى دېڭىز ھاۋا تەۋەلىكىدە دېڭىز ھاۋا بىرلەشمە مانېۋىرى ئۆتكۈزۈپ، رازۋېدكا قىلىش، سىگنال بېرىش، تېز ھەرىكەتلىنىش، بىرلىشىپ قۇتقۇزۇش قاتارلىق ئەمەلىي جەڭ تۈرلىرىنى نۇقتىلىق مەشىق قىلىپ، قىسىمنىڭ دېڭىز ھاۋا ھەمكارلىقى، تېز ياردەم بېرىش ۋە سىستېمىلىق غەلىبە قىلىش ئىقتىدارىنى ئۈنۈملۈك تەكشۈردى. مانېۋىر بۇيرۇقى چۈشۈرۈلگەندىن كېيىن، ھەر قايسى قىسىملار بۇيرۇقنى ئاڭلاپ ھەرىكەتكە كېلىپ، بەلگىلەنگەن دېڭىز ھاۋا رايونىغا تېز سۈرەتتە يىغىلدى. ئالدىن سىگنال بېرىش ئايروپىلانى، رازۋېدكا ئايروپىلانى ۋە ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلان قاتارلىق كۆپ خىل تىپتىكى كۈرەشچى ئايروپىلانلار ئارقا-ئارقىدىن ھاۋاغا كۆتۈرۈلدى. دېڭىز ئارمىيەسىنىڭ يۈلىن، تيەنمىن، چىڭ خەيخۇ ناملىق پاراخوتلىرىدىن تەشكىللەنگەن ھەربىي پاراخوت ئەترىتى دەل ۋاقتىدا مانېۋىر رايونىغا يېتىپ بېرىپ، بىرلىشىپ قۇتقۇزۇش، زىياننى تىزگىنلەش قاتارلىق تۈرلەر بويىچە مانېۋىر ئۆتكۈزدى. دېڭىز ئارمىيەسىنىڭ يۆلىن ناملىق ھەربىي پاراخوتىدىن لياڭلۇ مۇنداق دېدى: كېيىنكى قەدەمدە بىز مەۋقەنى تېخىمۇ مۇرەككەپ، ئالاھىدە ئەھۋال، خەتەرلىك ئەھۋالغا قارىتىپ، ئەمەلىي جەڭ ئۆلچىمىدە چىڭ تۇرۇپ، ئىقتىدار مەشقى، ئىستراتېگىيىلىك ھەمكارلىق ۋە كۈچلەرنى سەپلەشنى گەۋدىلەندۈرۈپ، ھەر ۋاقىت ۋەزىپە ئىجرا قىلالايدىغان ئۇرۇش تەييارلىقى ھالىتىنى باشتىن ئاخىر ساقلاپ، تۈرلۈك تاسادىپىي ئەھۋاللار ۋە خەۋپ خەتەر خىرىسلارغا كۈچلۈك تاقابىل تۇرىمىز. خۇاڭيەن ئارىلى ئەتراپىدىكى دېڭىز تەۋەلىكىدە جۇڭگو دېڭىز ساقچىلىرى نۇرغۇن ھەربىي پاراخوتلارنى تەشكىللەپ، ھوقۇقنى قوغداش، قانۇن ئىجرا قىلىش، تىزگىنلەش مانېۋىرىنى قانات يايدۇرۇپ، پاراخوتقا چىقىپ تەكشۈرۈش، توسۇپ بۆسۈپ كىرىش، مەجبۇرىي سۆرەپ ئېلىپ كېتىش قاتارلىق قانۇن ئىجرا قىلىش ھەرىكەتلىرىنى نۇقتىلىق مەشىق قىلىپ، تېز ئىنكاس قايتۇرۇش، جىددىي بىر تەرەپ قىلىش ئىقتىدارىنى تەكشۈردى. кейінгі қадамда Чонгу деңіз сақчылары Хуаньян арлы әтрапыдегі деңіз тәвәлігінің оқуқыны қоғдаш, қанун ижра қылыш, тезгілік салмықыны ашырып, оқуқы дәхлі тәріз қылыш, иғуа гәрчілік қылмышыға қат-и қаршы тұрып, дөләтнің зымын игілік оқуқы вә деңіз оқиян оқуқ мәнпәәтіні қоғдайды.
0: Әмді қысқы мәмлекет қабарлары аңылыттымыз. 48-ші нөвәтлік Dünya Maharet Müsabıkası 9. ayının 27. günü keşte Şanghay'da yapıldı. Jongo vekiller ümiki 41 altın medal, 11 gümüş medal, 4 mis medalga. 6 turda birincilik erişip, 5. kıtım altın medal tizimlikide ve kollektif umumi numarda dünya boyunca birinci orunda turup, devletimiz Dünya Maharet Müsabıkası'yı katnaşkandın bu yankı tarihteki en yakşı neticini yarattı.
1: 5-ci növətlik Dünya Rəqəmlik Sodi Körgəzməsi 9-cu ayının 27-ci günü Hangzhou-da yipildi. Bu növətlik Rəqəmlik Sodi Körgəzməsi də 226 tür tunca qitim körgəzmə qılındı. Cungu bilən Ərəb əllərinin rəqəmlik ixtisatqa alaqadar həmkarlıq mudanaməsi imzalaş somisi 255 milyon Amerika dollarıqı yetdi. 50 mindən artıq kəsbi sodigər körgəzməgə kilib mal setib aldı. Adəm sani aldınqı növətlikidən 20% aşdı.
0: Jiangxi'nin Nanchang'dan Qirg'izistan'nın paytaxti Bishkek'ga qatnaydigan Jungo Asiya Nevech poyezdi 9-cı ayının 27-ci günü rasmiy qatnadi. Bu devletimizning o'tir qism rayonida O'tir Asiyaga bevosita qatnaydigan yana bir yuk transport yo'lining ko'payganligidan darak berdi. Bu Nevech poyezdni tashyo'l transportiga solishtirganda vaqt 10 kundan 15 kungacha qisqaraydi. Universal əşya obrot tənərxi təxminən 20% tövəlləydi.
1: Stansımız xəbəri. Çoğ müşk iyiq Ping-Ping bilən Fushuang Amerika şücay vaxtı 9-cı ayının 27-ci günü saat 8-55 minut ötkəndə, yəni Beycan vaxtı 9-cı ayının 27-ci günü kəs saat 8-55 minut ötkəndə, Amerikanın Atlanta hayvanatla bağıtçısıqa tınış aman yetib berib 10 yıllıq turmuşunu başladı. İcara ayırıplan konuğandın kiyin, Jongo bile Amerikanın mal doktorları ve bakkoçuları birleşip tekşürüş arkalık mundaqtadi. İşki çoğun müşk iyiğinin salametlik ahvali yakşı. Ula Atlanta hayvanatla bağıtısıgı yötkep kelinip, ayırıp karantin kılınışkı başladı. Jongo mal doktorları ve bakkoçula bağıtıda 3 ay turup, ulanın yeni moyutka tezden uyğulışıgı yardan berudu. Amerika Atlanta hayvanatla bağıtısının muavın başlıqı Gina Feli mundaqtadi. Biz Çıngdu çoğun müşk iyiq yetiştiriş tətqiqat bazısı bilən yaxşı həmkarlıq münasiveti və çoğunqır dostluq ornatdıq. Türlük pən tətqiqat türlərini birlikdə qanat yaydırıb, çoğun müşk iyiq beqiş, qoğdaş xizmətini yaxşı işləyimiz. Amerikalıq sayahatçılə işki çoğun müşk iyiq bilən körüşkə en dayın təqqaza işgəlikini bildirdi. Sayahatçı Halli, bəq ayacallandım, çoğun müşk iyiqnin kilidağılıqını anlap, ulanı körüşkə təqqaza boldum, dedi. Sayahatçı Niki, Mən bək ayacallandım. Mən çoğun müşk iyiqni yaxşı görümən. Ula bək omaq, dedi.
0: Hürmətlik radio anlıqçıla, yuqırda xəbərlə anladdıq. Xəbərlərimizdən diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim. Növətçi mühariri Amangül Həbibullah. Nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar.

قەدىرلىك دوستلار، كانادانىڭ ئالاقىدار ئورگانلىرى يېقىندا ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇمات، تەتقىقات دوكلاتى ۋە تەكشۈرۈشتىن مەلۇم بولۇشىچە، جۇڭگو كانادانىڭ ئېكسپورت بازىرىنى كۆپ مەنبەلەشتۈرۈشتىكى ھالقىلىق ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچكە ئايلىنىۋېتىپتۇ. ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى سودا قۇرۇلمىسىنىڭ ئەلالىشىشى ۋە ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقىنىڭ چوڭقۇرلىشىشىغا ئەگىشىپ، جۇڭگو كانادا سودىسىنىڭ داۋاملىق ئېشىشىدىن ئۈمىد بار. كانادا جۇڭگو سودا كېڭىشى يېقىندا ئېلان قىلغان دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە، بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا كانادانىڭ ئېنېرگىيە ۋە كان مەھسۇلاتلىرىنىڭ جۇڭگوغا قىلغان ئېكسپورت سوممىسى كانادانىڭ جۇڭگوغا قىلغان ئېكسپورت ئومۇمىي سوممىسىنىڭ 58.4%-نى ئىگىلىگەن. نېفىت ۋە سۇيۇقلاندۇرۇلغان تەبىئىي گازنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئېنېرگىيە ئېكسپورت سوممىسى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 81.8% ئاشقان. مېتال رۇدىسى ۋە مېتاللوئىد كان مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئېكسپورت سوممىسى 29% ئاشقان. بۇ كېڭەشنىڭ ئىجرائىيە مۇدىرى، قوشۇمچە باش تىجارەت ئەمەلدارى ئەنبىي جياڭ مۇنداق دېدى: ئالدىنقى يېرىم يىلدا كانادانىڭ جۇڭگوغا قىلغان ئېكسپورت سوممىسىدا يېڭى رېكورت يارىتىلدى. كانادىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىدا يەنە ناھايىتى زور ھەمكارلىق بوشلۇقى بار. ئەگەر 2026 يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدىكى سانلىق مەلۇماتتىن پايدىلانساق، كانادانىڭ 2030 يىلىغا بارغاندا جۇڭگوغا قىلىدىغان ئېكسپورتىنى 50% ئاشۇرۇش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىدىن ئۈمىد بار. كانادا بىرىتانىيە كولومبىيە ئۆلكىلىك ئىستاتىستىك ئىدارىسىنىڭ ئەڭ يېڭى سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، بۇ يىل 1 7 ئايغىچە بۇ ئۆلكىنىڭ جۇڭگوغا قىلغان ئېكسپورتى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 29% ئېشىپ، تارىختىكى ئوخشاش مەزگىلدىكى يېڭى يۇقىرى سەۋىيە يارىتىلغان. 9 بېشىدا كانادا پارلامېنتىنىڭ ئەزاسى، كانادا ئېنېرگىيە ۋە تەبىئىي بايلىق مىنىستىرلىقىنىڭ دۆلەت ئىشلىرى كاتىپى كوري خوگېن جۇڭگودا زىيارەتتە بولدى ھەمدە ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ ئېنېرگىيە مىنىستىرلىرى يىغىنىغا قاتناشتى. خوگېن جۇڭگودا زىيارەتتە بولغان مەزگىلدە جۇڭگو تاراتقۇلىرىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا، كانادا بىلەن جۇڭگو ئوتتۇرىسىدا تەبىئىي ھەمكارلىق، ھەمراھلىق مۇناسىۋەت ۋە ئالاقە بار. جۇڭگو ئىمپورت مەنبەسىنىڭ كۆپ مەنبەلىشىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى ئۈمىد قىلغاندەك، كانادامۇ ئېكسپورت بازىرىنىڭ كۆپ مەنبەلىشىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى ئۈمىد قىلىدۇ دېگەن. كانادا ئالبېرتا داشۆسى جۇڭگو شۆيۈەنىنىڭ ئەڭ يېڭى تەتقىقات دوكلاتىدا كۆرسىتىلىشىچە، كانادا ئېكسپورت بازىرىنىڭ كۆپ مەنبەلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ۋە تەمىنات زەنجىرىنىڭ ئەۋرىشىملىكىنى ئاشۇرۇش جەريانىدا، جۇڭگو ئاسىيا تىنچ ئوكيان بازىرىنىڭ يادرولۇق تەركىبىي قىسمىغا ئايلانغان. دوكلاتتىكى ئالاقىدار سانلىق مەلۇماتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، كانادانىڭ جۇڭگوغا ئېكسپورت قىلىدىغان تاۋارلىرىنىڭ 30% سېلىنما بويىمى سۈپىتىدە جۇڭگونىڭ سانائەت ئىشلەپچىقىرىش سىستېمىسىغا كىرگەن. بۇ نىسبەت دۇنيا بازىرىنىڭ ئوتتۇرىچە سەۋىيەسىدىن خېلىلا يۇقىرى. دوكلاتتا خەلقئارا تەشكىلات، خەلقئارا سودا مەركىزىنىڭ باھاسى نەقىل كەلتۈرۈلۈپ مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى: يېقىنقى يىللاردىن بۇيان كانادا بىلەن جۇڭگونىڭ سودىدىكى ئۆزئارا تولۇقلاشچانلىقى كۆرۈنەرلىك ئاشتى. جۇڭگو كانادانىڭ ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىغا قىلىدىغان ئېكسپورتىنى كېڭەيتىشىگە كەڭ بوشلۇق ھازىرلاپ بەردى. دوكلاتتا مۇنداق دېيىلدى: كانادانىڭ جۇڭگوغا قىلغان ئېكسپورتى ئېنېرگىيە ۋە كان مەھسۇلاتلىرى، يېزا ئىگىلىكى ۋە يېزا ئىگىلىك يېمەكلىكلىرى، ئورمانچىلىق مەھسۇلاتلىرى، خىمىيە سانائىتى مەھسۇلاتلىرى، ماشىنا سازلىق ئۈسكۈنىلىرى قاتارلىق نەچچە 10 ساھەنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئاز ساندىكى بىر قانچە تارماققا تايانمايدۇ. بۇ جۇڭگوغا قىلغان ئېكسپورتىنىڭ سىجىل ئېشىش ئاساسىغا ئىگە ئىكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. كانادا جۇڭگو سودىگەرلەر ئۇيۇشمىسى ئامېرىكا ھارىس ئەلراينى تەكشۈرۈش شىركىتىگە ھاۋالە قىلىپ تاماملىغان ئەڭ يېڭى تەكشۈرۈشتىن ئايان بولۇشىچە، كانادا سودا ساھەسىنىڭ جۇڭگو بىلەن ھەمكارلىشىش ئىشەنچىسى كۆرۈنەرلىك ئاشقان. بۇ خىل ئوتتۇرا قاتلام ۋە ئۇنىڭدىن يۇقىرى باشقۇرۇش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئالغان كانادا سودا ساھەسىدىكى زاتلارغا قارىتىلغان تەكشۈرۈشتىن مەلۇم بولۇشىچە، 70%-كە يېقىن زىيارەت قىلىنغۇچى كەلگۈسى 2 كانادا جۇڭگو سودىسىنىڭ ئاشىدىغانلىقىنى مۆلچەرلىگەن. بۇ نىسبەت 2025 52%-تىن يۇقىرى بولغان. تەكشۈرۈشتىن مەلۇم بولۇشىچە، 48% زىيارەت قىلىنغۇچى جۇڭگونى ئۆز ساھەسى ۋە كارخانىنىڭ ئىستراتېگىيەلىك بازىرى دەپ قارايدىكەن. بۇ 2025 ئىلىدىكى 31%-تىن كۆرۈنەرلىك

ئۆينى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ئىلمىي پوزىتسىيە تۇتۇپ، ئىلمىي قانۇنىيەتكە ئەمەل قىلىپ، دائىملىق دەل جايىدا ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بىلەن جىددىي بىر تەرەپ قىلىشنى، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بىلەن ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتنى بىر تۇتاش پىلانلىشىمىز كېرەك. خەلقئارالىق بىرلىشىپ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشنى كۈچەيتىپ، يۇقۇمنىڭ چېگرا ھالقىپ تارقىلىش خەۋپىنى ئەڭ زور دەرىجىدە تۆۋەنلىتىشىمىز كېرەك. ۋاكسىنا يۇقۇمنى يېڭىشتىكى ئۆتكۈر قورال. مەن ۋاكسىنىنى دۇنياۋى ئاممىۋى مەھسۇلاتقا ئايلاندۇرۇپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ ۋاكسىنىغا ئېرىشەلەيدىغان ۋە قۇربى يېتىدىغان بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. نۆۋەتتىكى جىددىي ۋەزىپە پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا ۋاكسىنىنى ئادىل، مۇۋاپىق تەقسىملەش دەپ كۆپ قېتىم تەكىتلىدىم. جۇڭگو بىر يىلدا تىرىشىپ باشقا دۆلەتلەرنى 2 مىليارد دانە ۋاكسىنا بىلەن تەمىنلەيدۇ. يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمى ۋاكسىنىسىنى يولغا قويۇش پىلانىغا 100 مىليون ئامېرىكا دوللىرى ئىئانە قىلىش ئاساسىدا بۇ يىل يەنە تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرگە 100 مىليون دانە ۋاكسىنىنى ھەقسىز ئىئانە قىلىدۇ. جۇڭگو دۇنيا مىقياسىدا ۋىرۇس مەنبەسىنى ئىلمىي سۈرۈشتۈرۈشنى داۋاملىق قوللايدۇ ۋە ئۇنىڭغا قاتنىشىدۇ. ھەرقانداق شەكىلدىكى سىياسىي نەيرەڭۋازلىققا قەتئىي قارشى تۇرىدۇ. ئىككىنچى، بىز ئىقتىسادنى ئەسلىگە كەلتۈرۈپ، تېخىمۇ كۈچلۈك، يېشىل، ساغلام دۇنياۋى تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇشىمىز شەرت. تەرەققىيات خەلقنى بەختكە ئېرىشتۈرۈشنىڭ ئاچقۇچى. يۇقۇمنىڭ ئېغىر زەربىسى ئالدىدا بىز دۇنيا تەرەققىياتىنىڭ تەڭپۇڭ، ماس، سىغدۇرۇشچان يېڭى باسقۇچقا قەدەم قويۇشىغا ئورتاق تۈرتكە بولۇشىمىز كېرەك. مەن بۇ يەردە دۇنياۋى تەرەققىيات تەشەببۇسىنى ئوتتۇرىغا قويماقچىمەن. تەرەققىياتنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇشتا چىڭ تۇرۇش، تەرەققىياتنى دۇنياۋى ماكرو سىياسەت رامكىسىدا گەۋدىلىك ئورۇنغا قويۇپ، ئاساسلىق ئىقتىسادىي گەۋدىلەر سىياسىتىنىڭ ماسلىقىنى كۈچەيتىپ، ئۇنىڭ ئىزچىللىقى، مۇقىملىقى، ئىمكانىيەتلىك سىجىللىقىنى ساقلاپ، تېخىمۇ باراۋەر، تەڭپۇڭ بولغان دۇنياۋى تەرەققىيات ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى ئورنىتىپ، كۆپ تەرەپلىك تەرەققىيات ھەمكارلىقى مۇساپىسىدە ئۈنۈمنىڭ ماس ئېشىشىغا تۈرتكە بولۇپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قارالمىسىنى تېز ئەمەلىيلەشتۈرۈشىمىز كېرەك. خەلقنى مەركەز قىلىشتا چىڭ تۇرۇش، تەرەققىيات داۋامىدا خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈپ ۋە ياخشىلاپ، كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداپ ۋە ئىلگىرى سۈرۈپ، تەرەققىياتتا خەلقنى كۆزلەپ، تەرەققىياتتا خەلق تايىنىپ، تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن خەلقنى تەڭ بەكرىمان قىلىپ، خەلقنىڭ بەخت تۇيغۇسى، ئېرىشىش تۇيغۇسى، بىخەتەرلىك تۇيغۇسىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇپ، ئادەمنىڭ ئەتراپلىق يېتىلىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىمىز كېرەك. ئومۇمىي مەنپەئەتدار، سىغدۇرۇشچان بولۇشتا چىڭ تۇرۇش، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ ئالاھىدە ئېھتىياجىغا دىققەت قىلىپ، قەرزنى قايتۇرۇشنى كېچىكتۈرۈش، تەرەققىياتتا ياردەم بېرىش قاتارلىق ئۇسۇللار ئارقىلىق تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرگە، بولۇپمۇ قىيىنچىلىقى ئالاھىدە ئېغىر ئاجىز دۆلەتلەرگە مەدەت بېرىپ، دۆلەتلەر ئارا ۋە دۆلەتلەرنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى تەرەققىيات تەڭپۇڭ بولماسلىق، يېتەرلىك بولماسلىق مەسىلىسىنى كۈچەپ ھەل قىلىشىمىز كېرەك. يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تۈرتكە بولۇشتا چىڭ تۇرۇش، يېڭى نۆۋەتلىك پەن تېخنىكا ئىنقىلابى ۋە كەسىپ ئۆزگىرىشىدىن ئىبارەت تارىخىي پۇرسەتنى چىڭ تۇتۇپ، پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى رېئال ئىشلەپچىقىرىش كۈچىگە ئايلاندۇرۇشنى تېزلىتىپ، ئوچۇق، ئادىل، ھەققانىي، كەمسىتىشسىز پەن تېخنىكا تەرەققىيات مۇھىتى يارىتىپ، يۇقۇمدىن كېيىنكى ئىقتىسادنىڭ ئېشىش يېڭى قۇۋۋىتىنى قېزىپ، ھالقىمى تەرەققىياتنى قول تۇتۇشۇپ ئەمەلگە ئاشۇرۇشىمىز كېرەك. ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىللە ئۆتۈشتە چىڭ تۇرۇش، يەر شارى مۇھىتىنى تۈزەشنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، كىلىمات ئۆزگىرىشىگە پائال تاقابىل تۇرۇپ، ئادەم بىلەن تەبىئەتنىڭ ھاياتلىق ئورتاق گەۋدىسىنى بەرپا قىلىشىمىز كېرەك. يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق تىپقى ئۆزگىرىشنى تېزلىتىپ، يېشىل ئەسلىگە كېلىش ئاساسىدىكى تەرەققىياتنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىمىز لازىم. جۇڭگو 2030 يىلدىن بۇرۇن كاربوننى چوخ قىممەتكە يەتكۈزۈش، 2060 يىلدىن بۇرۇن كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇش ئۈچۈن تىرىشىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن جاپالىق تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكە توغرا كەلسىمۇ، بىز پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن ئاتلىنىمىز.
Jongo taraqqiy qilayotgan davlatlarning yashil tuvan karbonlik energiyani taraqqiy qildirishini zo'r kuch bilan qo'llaydi. Chigra sirtida yangidan ko'mir elektrik turlarini yo'lga qo'ymaydi. Harakat yo'lnishida chin turish. Taraqqiyot boyligi selinmasini oshirib, namratlarni azaytish, ochlik bexatarligi, yuqumga taqobil turish va vaksina taraqqiyot mablag'i g'amlash, klimat o'zgarishi, yashil taraqqiyot, sanoatlashish, raqamlik iqtisod, aloqani ravonlashtirish qatorliq sohalardagi hamkorlikni nuqtaliq olg'a siljitib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2030-yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini tez amaliylashtirib, dunyoviy taraqqiyot taqdirdoshlik gavdasini barpo qilishimiz kerak. Jongo kelgusi 3 yilda taraqqiy qilayotgan davlatlarning yuqumga taqobil turishi va iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotni asli keltirishni qo'llash uchun yana 3 milliard Amerika dollari xalqaro yordami berdiganligi jakarildi. 3. Biz ittifoqlikni kuchaytirib, o'zaro hurmat qiladigan, hamkorlashib ortaq foyda oladigan xalqaro munosabat ideyasini amaliyot ko'rsatishimiz shart. Tinch taraqqiy qiladigan dunyo har xil shakldagi madaniyatlarni sig'dira oladigan bo'lishi, jazman zamonaviylashtirishning ko'p xil yo'llarini qabul qila oladigan bo'lishi kerak. Demokratiya qaysi bir davlatning patenti emas, balki har qaysi davlat xalqining huquqi. Xalqaro vaziyatning yaqinqi mazgillik taraqqiyoti shuni yana bir qatim isbotladiki, sirtning harbiy jihatda orilishi va atalmish demokratik o'zgartishi tugimas baloyi opat yog'dirdi. Biz tinchlik, taraqqiyot, adillik, haqqoniylik, demokratiya, erkinlikdan iborat butkul insoniyatga o'rtoq qimmatni zo'r kuch bilan avj oldirib, kichik chambarak shakllantirish va nol natijalik erishishni cho'rib tashlashimiz kerak. Davlatlar o'tursida ixtilob va ziddiyat ko'rilishdan saqlanmoqda. Lekin barobarlik va o'zaro hurmat qilish asosida suhbatlashish va hamkorlashish kerak. Bir davlatning muvaffaqiyat qozonishi yana bir davlatning muqarrar mag'lub bo'ladiganligidan darak bermaydi. Bu dunyo har qaysi davlatlarning o'rtaq o'sib yetilishi va olg'i besishini tamoman sig'dira oladi. Biz qarishlashmay suhbatlashish, chatki qoqmay sig'dirishchan bo'lishni ching turib, o'zaro hurmat qiladigan, adil, haqqoniy bo'lgan, hamkorlashib o'rtaq foyda oladigan yangicha xalqaro munosabat o'rnatib, manfaatning bir kishi nuqtasini kengaytirib, eng cho'ng markazdosh chambar sizib chiqishimiz kerak. Jonghua millati tinchlik, ijillik, inoqlik ideyasiga varislik qilib va intilib kelgan. Biz burunmu tajovuzchilik qilib boqmagan, boshqalarni bo'za qilib boqmagan. Bunundan keyinmu tajovuzchilik qilmaymiz, boshqalarni bo'za qilmaymiz, zomigar bo'lmaymiz. Jongo boshdan oxir dunyo tinchligining barpochisi, dunyo taraqqiyotining to'kpikori. Xalqaro tartibning qo'g'dug'uchisi, ommaviy mahsulotning ta'minlovchisi bo'lib keldi. Yana davomlik o'zining yangi taraqqiyoti orqali dunyoni yangi fursat bilan ta'minlaydi. 4. Biz dunyoviy idora qilishni mukammallashtirib, haqiqiy ko'p tarafchilikni amaliyot ko'rsatishimiz shart. Dunyoda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yadro qilingan xalqaro sistemadan iborat birli sistem bor. Xalqaro qonun asos qilingan xalqaro tartibdan iborat birli tartib bor. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasining asosiy maqsadi va prinsipi asos qilingan xalqaro munosabat asosiy mezonidan iborat birli yurish qoida bor. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti haqiqiy ko'p tarafchilik bayrog'ini egiz ko'tarib, har qaysi davlatlar umumiylik xavfsizlikni o'rtaq qo'g'daydigan taraqqiyot natijalaridan o'rtaq bahrlanadigan, dunyoning taqdirini o'rtaq egillaydigan yadroliq supaga aylanishi kerak. Xalqaro tartibni muqimlashtirish uchun kuch chiqarib, keng taraqqiy qilayotgan davlatlarning xalqaro ishlardagi vakillik xarakteri va fikr bayon qilish huquqini oshirib, xalqaro munosabatni demokratiyalashtirish va qonunchilashtirish

ئىككى ئاپتوموبىل سوقۇلۇپ ئۈچىنچى كىشىنى زەخىملەندۈرسە تۆلەم جاۋابكارلىقىنى قانداق تەقسىم قىلىش كېرەك؟ ئالدى بىلەن بۇ ھەقتىكى دېلو مىسالى قۇلاق سالايلى. ھەپتە ئاخىرى ۋاڭ شاۋچاڭ ۋېلىسىپىت بىلەن ئۆيىگە كېتىۋاتقاندا كۈتۈلمىگەن قاتناش ھادىسى يۈز بەردى. شۇ چاغدا ۋاڭ شاۋچاڭ كېسىشمە يول ئېغىزىدىن ئۆتمەكچى بولۇپ تۇراتتى. تۇيۇقسىز بىر داجۇڭ ماركىلىق پىكاپ بىلەن بىر مىنىبۇس سوقۇلۇپ كەتتى. ھەمدە ئەسلىدىكى يۆلىنىشتىن چەتنەپ كېتىپ ۋېلىسىپىتلىك كېتىۋاتقان ۋاڭ شاۋچاڭنى سوقۇپ ئېغىر زەخىملەندۈردى. قاتناش ساقچى تارماقلىرىنى تەكشۈرۈش ئارقىلىق ئاپتوموبىل سوقۇلغان ۋاقىتتا داجۇڭ ماركىلىق پىكاپتىكى ئەر خوتۇنلارنىڭ كۈلكە چاقچاق بىلەن پاراڭلىشىپ ماڭغانلىقى، مىنىبۇس ھەيدىگەن شوپۇرنىڭ سۈرئىتى تېز بولغانلىقتىن بۇ قاتناش ھادىسى يۈز بەرگەنلىكى، شۇنداقلا ئۇلارنىڭمۇ ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە يېنىك زەخىملەنگەنلىكى مەلۇم بولدى. بۇ بىر قېتىملىق ئىككى ئاپتوموبىل سوقۇلۇپ ئۈچىنچى كىشىگە زىيان يەتكۈزگەن قاتناش ھادىسىسى بولۇپ، بۇنداق ئەھۋالغا يولۇققاندا ھوقۇق چېقىلىش جاۋابكارلىقىنى قانداق تەقسىم قىلىش كېرەك؟ بۇ دېلوغا مۇنداق قانۇن چۈشەنچىسى بېرىلدى. بۇ دېلو مىسالىدىكى مۇھىم نۇقتا، ئىككى ئاپتوموبىل سوقۇلۇپ ئۈچىنچى كىشىنى زەخىملەندۈرسە جاۋابكارلىقنى كىم ئۈستىگە ئالىدۇ دېگەن مەسىلىدىن ئىبارەت. بۇ قېتىمقى قاتناش ھادىسىدە داجۇڭ ماركىلىق پىكاپنى ھەيدىگەن ئەر خوتۇنلار ئاپتوموبىل ھەيدىگەندە پاراڭ سېلىشىپ ماڭغانلىقتىن دىققىتى چېچىلغان، شۇڭا قاتتىق دىققەت قىلىش مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلمىغان. مىنىبۇس ھەيدىگەن شوپۇر كېسىشمە يول ئېغىزىدىن ئۆتكەندە تېز سۈرەت بىلەن مېڭىپ سۈرەتنى ئاستىلاتمىغان، شۇڭا قاتناش ھادىسىنىڭ يۈز بېرىشىدە ئۇنىڭدىمۇ بەلگىلىك خاتالىق بار. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىدا موتورلۇق قاتناش ۋاسىتىلىرى قاتناش ھادىسى تۇغدۇرۇپ زىيان يەتكۈزۈپ تۆلەم تۆلەش ئەھۋالى توغرىسىدا ئېنىق بەلگىلىمە چىقىرىلغان. ئادۋوكات مۇنداق دېدى: مېنىڭچە بۇ ۋاقىتتا يول قاتناش بىخەتەرلىكى قانۇنى ۋە مۇشۇ قانۇندىكى مۇناسىۋەتلىك بەلگىلىمىلەر بويىچە تۆلەم جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئېلىش كېرەك. شۇڭا موتورلۇق قاتناش ۋاسىتىلىرى قاتناش

ئۆتكۈزۈلگەن ئاشۇ قېتىمقى ئەھمىيەتلىك تەبرىكلەش مەرىكىسى ئاياغلىشىغىلا ئالىي مەكتەپلەرگە قوبۇل قىلىنغان ئوقۇغۇچىلار كەينى كەينىدىن ئۆز مەكتەپلىرىگە قاراپ يولغا چىقتى. ھەممىدىن بۇرۇن نەبىي بېيجىڭغا قاراپ يولغا چىقتى. ئەتىسى شىرتاغ بىلەن ئادىلە ئايرىم ئايرىم شاڭخەي ۋە گۇاڭجۇغا بارىدىغان پويىزغا ئولتۇرۇپ يۈرۈپ كەتتى. نەبىي ئۆيدىن چىقىدىغان چاغدا دادىسى ئۇنىڭ قوللىرىنى تۇتۇپ تۇرۇپ، بالام، چوڭ شەھەرگە ئوقۇشقا كېتىۋاتىسەن. بۇ بىزدەك چارۋىچىلارنىڭ پەرزەنتلىرى كەلگەن زور ئامەت. ۋەتىنىمىز گۈللىنىپ قۇدرەت تاپقاچقىلا سىلە بۇ شەرەپكە ئېرىشتىڭلار. شۇڭا ۋەتىنىمىزنىڭ چېگراسىنى ھەرگىز ئېسىڭدىن چىقامىغىن. بىز بۇ يەردىكى يۇرتداشلار ئەۋلادنى ئەۋلاد بۇ چېگرانى قوغداشقا كۈچ چىقىرىپ كېلىۋاتىمىز. چېگرانىڭ ئەمىنلىكى بىزنىڭ بەختىمىز، بىزنىڭ خۇشاللىقىمىز. سېنىڭ ئوقۇش پۈتتۈرگەندىن كېيىن چوقۇم قايتىپ كېلىپ چېگرا رايونىنى گۈللەندۈرۈش ئۈچۈن تۆھپە قوشۇشۇڭنى ئۈمىد قىلىمەن، دېدى. نەبىنىڭ تۇنجى قېتىم ئۆيدىن ئايرىلىپ يىراققا سەپەر قىلىشى بولغاچقا ئاتا ئانىسى قىيالماي ئىختىيارسىز كۆزىگە ياش ئالدى. دادا ئاپا، خاتىرجەم بولۇڭلار، ئۈمىدىڭلارنى چوقۇم ئاقلايمەن. ياخشى ئوقۇپ ياراملىق ئادەم بولۇپ يۇرتقا قايتىپ كېلىپ تۆھپە قوشىمەن. ئۆزۈڭلارنى كۆپ ئاسراڭلار، دېدى ئۇ كۆز ياشلارنى سۈرتۈۋېتىپ. شۇ چاغدا ئۇلارنىڭ ئىشىكى ئالدىغا تويوتا ماركىلىق بىر دالا ئاپتوموبىلى كېلىپ توختىدى. ئاپتوموبىلنىڭ ئىشىكى ئېچىلىپ نۇرزىبا چىقىپ كەلدى. دالا ئاپتوموبىلنى نۇرزىبانىڭ نەۋرە ئاكىسى ھەيدىگەن ئىدى. نۇرزىبانىڭ نەۋرە ئاكىسى بۇ يەردىكى ئىگىلىك يارىتىپ بېيىغان ياشلارنىڭ بىرى بولۇپ، يېقىنقى يىللاردا باقمىچىلىق كەسپىنى راۋاجلاندۇرۇپ، قۇشخانا قۇرۇپ، ناھىيىدىكى ئاشخانىلارنى گۆش بىلەن تەمىنلەپ كىرىمىنى ئاشۇرغان ئىدى. نۇرزىبا نەبىنىڭ ئاتا ئانىسىنىڭ يېنىغا كېلىپ سالاملىشىپ ئەھۋال سوراۋاتقاندا نەۋرە ئاكىسىمۇ ئاپتوموبىلدىن چۈشۈپ ئۇلارنىڭ يېنىغا كېلىپ كۆرۈشتى. ئاندىن نەبىگە قاراپ، تەييارلىق پۈتتىمۇ ئۇكام، ماڭساق بولامدۇ، دېدى. تەييارلىق پۈتتى ئاكا، ماڭايلى، دېدى نەبى. نۇرزىبانىڭ نەۋرە ئاكىسى نەبىنىڭ چامادان سومكىلىرىنى ئاپتوموبىلنىڭ كەينى زاپاس ساندۇقىغا ئورۇنلاشتۇردى. نەبى بىلەن نۇرزىبا نەبىنىڭ ئاتا ئانىسى بىلەن خوشلىشىپ ئاپتوموبىلغا چىقتى. خاتىرجەم بولۇڭ ئاكا، دېدى نۇرزىبانىڭ نەۋرە ئاكىسى زەپەرگە قاراپ، مەن بۇ ئۇكىلىرىمنى ناھىيىگە ئاپىرىپ يولغا ساپ قويىمەن. نەبىنىڭ ئاتا ئانىسى كۆز يېشى قىلىپ ئۇزىتىپ قالدى. نەبى بىلەن نۇرزىبا ئاپتوموبىلدا يۈرۈپ كەتتى. نەبىنىڭ نۇرزىبا بىلەن پاراڭلىشىپ ماڭغۇسى بولسىمۇ، لېكىن نەۋرە ئاكىسىنىڭ يېنىدا ئولتۇرغاچقا كەينىگە ئۆرۈلۈپ نۇرزىبا بىلەن پاراڭلىشىپ مېڭىشنى ئەپسىز ھېس قىلدى. شۇنىڭ بىلەن نۇرزىبانىڭ نەۋرە ئاكىسى بىلەن تاغدىن باغدىن ئانچە مۇنچە پاراڭلىشىپ ماڭدى. ناھىيىگە يېتىپ بارغاندىن كېيىن نۇرزىبانىڭ نەۋرە ئاكىسى ئۇلارنىڭ ئاشخانىغا باشلاپ كىرىپ ئوبدان مېھمان قىلدى. ئاندىن ئۇدۇل ئاپتوبۇس بېكىتىگە ئاپىرىپ قويدى. ئۇزۇن يوللۇق ئاپتوبۇس بېكىتىدە نەبى بىلەن نۇرزىبالا قالدى. ئاپتوبۇس قوزغالغاندا نۇرزىبانىڭ يۈرىكى سۇغۇرۇلغاندەك بولۇپ، كىرپىكىدە شەبنەمدەك ياش تامچىلىرى يالتىراشقا باشلىدى. نەبى ئاپتوبۇس دېرىزىدىن بېشىنى چىقىرىپ، خوش نۇرزىبا، دەپ ۋارقىرىدى.